0: que se le acusa son 15.000 euros, que no es una cantidad de nada, nada pequeña. Y ademais, non só eso, sino que cando se detivo a este veciño de Carballo, o pasado domingo, os axentes comprobaron que, bueno, estaba conduciendo, pero que nunca se acou o carné de conducir, ¿eh? Pues habrá que sumar eso, ese delito, a todas as acusacións que se imputan. Bueno, pois xa posto a disposición judicial no xulgado de Garda de Corcubión, veremos o que pasa agora. Todo isto faime reflexionar tamén, evidentemente, a culpa é do que rouba, está claro. Pero temos que ter tamén en conta as veces cando vamos a este tipo de lugares donde temos que deixar o coche nun descampado, nunha zona pouco visible, donde é fácil que alguén se achegue e que ninguén o vexa si entra nos vehículos. Oye, tampouco de deixar moitas cousas, ¿no?, dentro do coche, ¿no?, de equipos informáticos, ¿no?, como estou lendo aquí, bueno, cartos en efectivo, os móviles dentro, ¿no? Ás veces non se pode, xa o sei, pero, bueno, polo menos procuralo. Non sei como vedes vos, se queredes opinar, 722-73-70-64, 722-73-70-64, número de WhatsApp de Radio Nordesca de Nacer, enviades vosos mensaxes, e recordade que cada semana facemos un sorteo dun lote de produtos de Carnes Domínguez.
1: Este venres temos cita ca literatura en Fisterra. A 7 da tarde no Salón de Actos do Concello, presentación do novo libro de Modesto Fraga, Do Amor Salgado. A partir das 7:30 da tarde, estades todos e todas convidados a desfrutar desta cita ca literatura. Concello de Fisterra.
2: Cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha voz audición.
3: Oemais, centros
4: coa idea de reforma.
3: Patrocinan o tempo.
0: Pues eso, Oemais, que nos patrocina o tempo, que nos mezclan aquí, o sea, as cuñas publicitarias. María Souto, que tal? Moi boas. Bueno, contanos como vai a continuar a xornada de hoxe.
5: Bueno, pues a verdade é que a situación meteorolóxica xa queda moi distinta a como levamos pues casi todo estes 20 primeiros días de maio, non? Con ambiente fresco, con algúns chubascos, pero sobre todo con esas temperaturas un poquinho baixas para a época do ano. Hoxe na Costa da Morte, en xeral, todo isto da provincia da Coruña, notamos tamén esa entrada de aire cálido, ese tempo seco, estable, e polo tanto, bueno, pois hoxe comezamos unha serie de días no que vai a ser sobre todo significativo o ascenso das temperaturas. Así que, bueno, no que queda de xornada, seguiremos con estes ceos pouco nubosos ou despexados, con temperaturas hoxe que xa van a subir dos 20 graus, e mañán incluso puntualmente poderemos subir dos 25 graus. Así que a tendencia é que a calor vaya máis co avance da semana.
0: Bueno, pois intentaremos disfrutarlo. Graciñas, María, unha aperta.
5: Ata logo, bo día.
0: Hasta logo.
3: O tempo patrocinado por Oemais Centros Auditivos.
0: Pois pues, Oemais, que nos trouxo a información meteorolóxica. Repasamos agora outros asuntos no noso avance informativo, noticias que, como facemos cada día, ampliaremos a partir das 2:15 en unha 14 Nordés. Como decíamos, a Garda Civil detivo un veciño de Carballo como presunto autor de numerosos roubos no interior de vehículos estacionados nunha ruta de sendeirismo en Zas. O sea, o valor do sustraído superaría os 15.

Ese asunto es o Bloque Nacionalista Galego. Lamenta que a Xunta de Galicia non dé a prioridade a seguridade viaria en UCE tras producirse un novo atropelo na avenida Fernando Blanco. A altura do Instituto, os nacionalistas reclaman medidas urgentes para evitar novos accidentes. Lembran que se elevaron esta problemática ao Parlamento. O Concello de Carballo pon a disposición da veciñanza o modelo de alegacións individuais contra a planta de biogás da Laracha. Documento tipo pode descargarse na páxina web carballo.gal para facilitar a participación cidadá no proceso de exposición pública. Mata proceso, por certo, hai que presentar as alegacións antes do día 26 deste mes de maio. E Vimianzo presentou o conto infantil para combater a soidade non desexada dende a infancia nun acto que se celebrou na Casa da Cultura co obxectivo de sensibilizar ao alumnado sobre o illamento social. Pola súa banda, o Centro Comercial Aberto de Carballo impulsa

0: A formación en redes sociais para reforzar a competitividade do comercio local, un novo curso dirixido a mellorar a presenza digital dos pequenos negocios. Apuntado unha data, o Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte conmemorará o próximo 6 de xuño os 20 anos da histórica marcha Salvemos os Penedos, unha movilización que reuniu a máis de 300 persoas en defensa dos penedos de Pasarela e Traba fronte ao proxecto dunha canteira. Bueno, pois son algúns dos temas, dos asuntos que, como cada día, ampliaremos as 2:15 en hora 14 en Lourdes.
1: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, ponse mi a cabeza como un bombo.
2: ¿Pero en qué século vives? Esquece o picado de cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é que da ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Lar en C.
4: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.

0: Cada mañana vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Bueno, 12:50 minutos, aquí seguimos. Vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés, la Cadena Ser y Moscú. Primera entrevista del día.
2: Suministros Larense patrocina a primeira entrevista do día.
1: A primeira entrevista que nos leva hoxe a Laracha para falar co alcalde de Laracha, pero neste caso, nesta ocasión, como presidente da CEMAT, Costa da Morte, Asociación Turística, José Manuel López Varela. Que tal, alcalde? Moi boas.
3: Hola, que tal? Buenos días.
1: Bueno, porque a CEMAT ven de presentar unha unidade didáctica digital da Costa da Morte, achega así o territorio ás novas xeracións. E queríamos, bueno, coñecer un poquinho máis en que consiste este programa.
3: Bueno, vamos a ver, o programa que consiste sobre todo en acercar, como decías, os máis novos, os alumnos de quinto e sexto de primaria de todos os centros da Costa da Morte. De feito, pois fixemos o reparto do territorio, onde fixemos a presentación en Corcubión, e mañán vaise facer en Carballo para a zona dos sete concellos de Bergantiños. Que pretendemos con isto? Bueno, pois construir un camiño xunto de que a promoción turística, o coñecemento do territorio Costa da Morte, e iso facelo conxuntamente pois a comunidade educativa, con todos os centros escolares. Por qué? Porque ás veces parece ser que estamos facendo, dando unha mensaxe para que a xente de fora veña a coñecer a Costa da Morte, traer visitantes, traer xente que veña a conocer o noso territorio, pero creo que o principal é que a xente máis nova, que os nosos veciños e veciñas, pois que realmente que coñezan, que serían os primeiros en coñecer o territorio. E para iso, bueno, nos animou a presentar esta unidade didática, no que se traballan pois distintos puntos. Por un lado, bueno, pois que a Costa da Morte, decir, pois hai unha maneira de vir, unha paisaxe, unha historia compartida, unha lingua, unhas tradicións, un mar que marcou xeracións, e bueno, todo este patrimonio que temos da Costa da Morte e que temos unha identidade propia, pois temos que transmitilo, ter os propios centros escolares, o alumnado, e tamén pedir, bueno, pois, desde a CEMAT, que agradecer, pois, primeiro, que vayan dos distintos centros escolares a presentación destas unidades, como tamén despois, pois, que se intente desarrollar nos propios centros. Claro. E, bueno, creo que é un tema interesante. De feito, antes, pois, creo que xente que asistiu, pois, que lle gustou. De feito, algún centro xa se puxo a traballar con esta guía, con esta unidade didática, e para nós, bueno, pois, nesa línea queremos continuar, non? De feito, xa é outro proxecto en marcha a través dos GAL, son dos proxectos de GAL, polos dous GAL que actúan na Costa da Morte, pero é un proxecto, podes decir, único, que é seguir dando máis pasos. Non só agora vamos a traballar en temas de natureza, de patrimonio, cultura, lingua, tradicións, identidade, e o seguinte, pois, xa sería ter máis directamente enfocado todo o tema de cultura mariñeira, non? E, bueno, que non se me olvide, quero agradecer a colaboración da Diputación da Coruña, porque realmente quen está financiando, está dentro do programa de axudas a CEMAT anuales, e gracias á Diputación, pois, podemos sacar tamén esta unidade didática.
1: Bueno, pues tamén a agradecer neste caso a administración que axuda, ¿no?, a que este proxecto vaya adiante. Bueno, quedéme con esa parte inicial que decía, ¿no?, de que ás veces queremos vender todas as bondades da nosa terra a xente de fora para que nos visite, que está ben, que hai que facelo, evidentemente, pero tamén é importante xerar ese concepto de pertenza, de coñecer, porque ás veces coñecemos o noso concello e o limítrofe, pero vamos un poquinho máis arriba ou abaixo, xa nos perdemos, non?
3: Esa é unha realidade que existe. Mira, somos un territorio amplio, somos 17 concellos, cada un, pois, que as súas propias peculiaridades, con seus puntos que marcan unha diferencia con respecto ao concello do lado. Eu creo que é necesario, pois, eso, decir, que non nos esquezamos de algo fundamental, que os primeiros que teñen que coñecer, valorar e sentir como propio territorio son os nosos veciños. E para iso, decir, eu creo que o primeiro é acercalo, pois, ás xeracións que van tomar o noso, o noso relevo é privado, pois pensamos en primaria, en quinto e sexto, pero tamén, incluso, pois, eu creo que esta unidade didática que se podría aplicar incluso pois, nos primeiros cursos de ESO. Pero, bueno, o que se trata é de coñecer o territorio, coñecer as súas peculiaridades, e non só dicir pois como algo teórico, sino bueno, pois con visitas aos propios centros máis importantes que temos en cada un dos concellos. Claro. Por iso é moi conveniente primeiro ese diseño da guía, creo que está da unidade que está moi ben plantexada, e agora bueno, pois a aplicación entre todos, toda a xente que formamos parte pois dos gobernos municipais, e tamén cos propios centros se involucren para que dálle oportunidade a rapazada de que conozca o seu a súa contorna, o seu territorio, ¿no?
1: Pues esa colaboración necesaria, evidente, dos centros escolares e do profesorado. José Manuel López Varela, presidente da CEMAT, Costa da Morte, Asociación Turística, e alcalde da Garracha. Graciñas, unha aperta.
3: Gracias a vos, unha aperta.
2: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
4: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
5: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, é que dá ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
0: Vivindo a Costa da Morte.
1: El miércoles, antes de chegar a unha, pásase por aquí su solista, cos Salseiros, a ver que nos conta hoxe.
6: Hola a todos. A verdad é que vendas noticias que todos os días nos botan polos ollos, polos oídos, pois dá ganas de non salir da casa, ou como din por aquí, de tirarse ao mar e nadar para o fondo, porque a verdade é que é para entrar en depresión, porque o mundo está, o mellor é que antes non nos enterábamos tampouco moito, pero agora parece que todo son malas noticias continuamente, xa casi ni se fala dos nenos que diariamente están matando o exército de Israel, tanto en Gaza, como en Líbano, como en Cisjordania, como en Sudán, como en Irán, como xa é que os países son moitos nos que esta xente fai o que quere. Aquí en España, pois a xustiza. A xustiza. Felipe González, Cogal, con aquel Roldán, que andaba en calzoncillos, e moitas outras cousas. Aznar cos dous tercios do seu goberno na cárcel, ca guerra ilegal, nadie o xuzgou tampouco. Depois ven Rajoy, ca policía patriótica, espiando os adversarios. Ninde non se sabe que é M. Rajoy, a día de hoxe, é unha cousa super misteriosa. Pero que ese misterioso do Fríker Jiménez non fala, en cambio, do que fala, resulta que Zapatero está investigado pola Audiencia Nacional por tráfico de influencias. Eu tamén tiña ganas de saber quen eses xueces da Audiencia Nacional, se teñen fillos, mulleres, sobrinhos, se alguna vez deron algún curso para alguna empresa donde traballan eles, se alguna vez se reuniu, oye, mira o meu fillo, tal, a ver se as súas vacacións coinciden que as miñas, cousas deses. Porque aquí os que non vota un nadie, que son eses, parece ser que son eles os que mandan o país, porque un sí e outros non. Mira o emérito que ven está ali, cerquiña dirán, ai, seguramente está axudando a España. Que cousas. Aquí en Galicia, pois, que vos vou dicir? Rueda, xa lle avisou os de Altri que hai que retomar eso, que se está, que ides quedar sin a celulosa no Ulla, así que aquí, desde Galicia, estamos dispostos, como xa estamos, a enterjar a sanidade, a educación, os montes, pas minas, e os vales para as celulosas. Eso sí, os nosos parientes e os nosos amiguinhos han de ter enchufe para entrar e aí non ha de haber tráfico de influencias. Así nos vai. En Galicia, Andalucía, Extremadura, Aragón, Castilla y León, los últimos de la fila.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Pues unha vez, aquí seguimos, vivindo a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. Enseguidemos a Ponteceso, daremos unha voltinha tamén hoxe por Carballo, por Fisterra, por Zas, falaremos de deportes. Bueno, quedanos moito que abordar de aquí ás 2 da tarde. Recordando ese número de WhatsApp, se queredes enviarnos as vosas cuestións, as vosas mensaxes, ao 722-7370-64. 722-7370-64. Enseguida repasamos a xenda.
2: Atención, amantes dos peludos. Este domingo, a Praza Jorge Mira Pérez acolle a terceira xornada canina de Zas. Haberán competicións, exhibicións e participación popular. Teremos a terceira exposición canina para o Campeonato Galego al Secre. E ademais, ven co teu canciño e participa no concurso local da Costa da Morte, onde escolleremos o can máis guapo e o máis simpático. Inscripcións abertas ao propio día do evento. Anímate e ven co teu peludiño. Concello de Zas. Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90€. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no cuidado de tu mascota.
3: Cariño.
4: Dime.
3: ¿Sates todo para fin de semana?
4: Todo, para probar. Ah, y para cativada, levo una selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os tenéis pratos saludables.

cosillas que recomendamos na axenda. O seu último día, última xornada dese Festival Internacional de Ciencia, Pint of Science, en Carballo, Ciencia, con dúas charlas no mercado, bueno, na cafetería do mercado municipal, con non é só autismo, con Isabel García, e tamén clics e claves sobrevivindo ao día a día digital, con Laia Rama, sobre a, bueno, ciberseguridade, a seguridade en internet, sempre tema moi moi interesante. Eso hoxe, mañá, no Auditorio de Pazada Cultura de Carballo, ceremonia de graduación de elemental de profesional de Conservatorio de Música de Carballo. Hai tamén máis actividades ás 5 da tarde en Fisterra, no Mercado Cultural, os alumnos.

0: do quinto e sexto de, do Colexio Mar de Fora, pois van a estar con antes morto que sen móvil. E os vellos non deben de enamorarse. Teatro escolar, ás 5 da tarde. Ás 7:30, no Auditorio de Biblioteca Rego da Balsa de Carballo, Casa Hamlet, trae Podré Sorrir e Ser un Bellaco, de teatro para público entre 10 e 12 anos. E tamén ás 7:30 da tarde, na sala de exposicións do primeiro andar do Paseo da Cultura de Carballo, visita guiada a mostra do certame fotográfico Xosé Manuel Eirís. E, bueno, máis actividades de cara ao Benres, en Malpica, na Biblioteca Eduardo Blanco Amor, Tardes na Biblioteca, con Pablísimo, con Conta Cómic, para o público infantil a partir de 4 anos, e en Fisterra, no Salón de Actos do Concello, o Benres, a 7:30, presentación do libro Do Amor Salgado, de Modesto Fraga. Vai estar acompañado por Susana Rodríguez, concelleira, e tamén por Roberto Trababelai. Vai presentarse tamén este mesmo libro o sábado, neste caso en Corcubión, tamén a presentación do libro o sábado ás 12:30 en Corcubión, na Gavilla de Corcubión. Bueno, pues son algunhas das actividades que destacamos neste momento na nosa axenda de ocio e de cultura.
1: Escoitas iso? É o son da madeira auténtica cobrando vida. En Carpintería L. Ponte non só fabrican mobles, senón que deseñan soños a medida. Cociñas, armarios e solucións únicas con selo de calidade Luis Ponte. Ti soña tua estancia. Eles encárganse de darlle forma. Carpintería L. Ponte en Berto a Carballo. Tradición, deseño e paixón polo detalle.

0: único Vivian Zoo va y, bueno, va a ser un punto de atención de toda Costa de la Morte. Por la tarde, a 6 de la tarde, xogase a final da Copa da Costa masculina. Se vai enfrontar o Muxía e o Malpica. Partidazo sempre, o gran evento deportivo de cada ano na Costa da Morte. Vai encherse seguro ese campo irmandiño de xente. E, bueno, pues, pues nada, si queredes irse a pola mañana a Vivian Zoo, na Praza do Concello, este é ese concerto, con Orballo Cultural. O concerto vai estar Nobel Ouro, que por cierto estará también el día 26 de junio en Carballo, pero bueno, este domingo es gratuito, Nobel Ouro, va a estar también el DJ Kike Varela, estes que estamos escuchando, que se llaman así, Tapa de Orella. Esa es una de sus canciones, Punto de Mira. Pues desde las 12:30 hasta las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, pues hay un poquillo de música, Vivian Zoo, los conciertos de Xacobeo y Orballo Cultural. Bueno, pues ahí tenemos la música, Tapa de Orella, Punto de Mira, con Nobel Ouro de Kike Varela este domingo en Vivian Zoo, dentro de la nosa xenda también, totalmente recomendado.
1: Cada mañana vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
0: E volvemos hoxe a Ponteceso para falar de novo co alcalde, con José Manuel Mato. Que tal, Mato? Moi boas.
2: Hola, moi boas.
0: Bueno, a Consellería de Medio Ambiente, que acaba de sacar a exposición pública esa evaluación ambiental do plan de xestión de risco de inundacións de Galicia, en donde Ponteceso, bueno, pues ocupa un posto importante con posibles actuacións, bueno, importantes de calado.
2: Sí, a verdade é que levamos 3 anos desde que entramos no Concello pelexando ese proxecto. A conselleira María Ángeles Roy, o director de Augas e o propio presidente dixéronos que iban a apostar por eso. Bueno, empeza a haber señales de vida e, bueno, ahora que se vexa feito realidade.
0: ¿Cales serían as actuacións máis importantes de calado que haberá que abordar?
2: Bueno, o plan de augas vai en varias fases. A primeira fase sale do río Anllóns, colle os cauces dos dous regatos pequenos, tanto do rego de Ponteceso como do Peranio, e o que fai é unha actuación bastante potente nesa pequena U que ven desde o río Anllóns e pasa, cruza a Avenida Eduardo Pondal en 2 puntos, a altura do Faldra Folk, a máis altura do Banco Sabadell, bordea todo o que é a parte de atrás de depuradores residuales e todo o aparcamiento que está na zona do Eroski. Pois esa é a actuación número un, xunto con a pequena zona de embalse de augas que está a un dos lados dese cauce, dun dos cauces. Actuación número dous, sacar os rellenos que hai na zona do campo de fútbol, a máis detrás da discoteca, do que era a discoteca Teima, para crear zonas de embalse. E despois, actuación número 3, bueno, pois tamén crear outra zona de embalse, pois a altura do detrás do que era a discoteca Vieira. Bueno, é un programa ambicioso, esperemos que o cumplan. Eu estas cousas son un pouco incrédulo hasta que as vexa, pois quero ir con cautela, non? Parece que vamos ao bo ritmo, pero bueno, ten unhas fases que hai que ir queimando. E agora ven a fase de exposición, a fase de autorizacións, que elevan en torno a 9 meses, e mentras nos vamos ir explicando a veciñanza, van a vir os técnicos da Xunta a Ponteceso, facer unha explicación de como vai ser o proxecto, e bueno, na próxima legislatura, se saquen sexo alcalde, pois eso parece que vai ser unha realidade.
0: Bueno, pues unhas obras de calado, vimos as de Carballo que acaban de rematar, que evidentemente son obras importantes que durante o transcurso das obras pues sempre causan algún que outro presuízo, ¿no? Para a veciñanza, como nos di, aí en Ponteceso quizáis o máis importante en canto a problemas que pode causar son os cortes na estrada principal.
2: Sí, o gran atasco que nos vai a provocar isto, que ha venido Eduardo Pondal, hai que pensar que vamos a cortar a altura do Faldra Folk, como che decía, a altura do Banco Sabadell, vai ter 2 cortes bastante contundentes porque van a cambiar todo que os pequenos túneles que temos, os tubos que se comunican, o lado impar, o lado par, Entón, bueno, pois eso sí que vai ser un pequeno molestias para a xente do pueblo, pero bueno, como fui en Carballo, temos que asumir de que vamos a ter uns meses duros e pensar que despois vai ser para beneficio do pueblo, claro.
0: Bueno, eso, de momento, como decimos, hay que ir paso a paso y ahora se irá a exposición pública y veremos luego os tempos, ¿no? Para cando se sean estas obras que non son inminentes, pues digo, por si alguén colleu a conversa ahora empezada, que pensa que vamos a cortar a estrada rápido, esto será dentro de uns anos ainda.
2: Sí, eu creo que a actuación polos plazos que estivemos que a conseguir con Roy parece que máis ou menos entre finales desta legislatura, ou sea, maio do 27 principios da próxima, aí debíamos de estar en ejecución material.
0: Chama atención, alcalde, dentro de, bueno, pues desas de previsións das obras, o que afecta ao campo de fútbol tamén, non? Que parece que non hai dúas décadas con un mismo campo de fútbol aí en Ponteceso.
2: Bueno, eu cometeré outros errores, non sei, creo que a ubicación non era correcta, no seu momento eu eso vivino de cerca porque naquel momento era presidente do club, mostramos a directiva naquel momento que non nos parecía aceitado mover o campo de onde estaba, pero bueno, o anterior alcalde tiña seguramente os seus motivos para tomar esa decisión, eu sei, pois, por desgracia, hai que sacalo de onde está, e a ver se nós temos, se é que estamos aquí, a ver se temos a suerte de acertar ca nova ubicación, nada máis.
0: Está prevista a nova ubicación ou non se sabe onde?
2: Bueno, estamos mirando os sitios, eh? Estamos dous sitios que estamos mirando, pero bueno, non quero avanzar nada porque unha que non dependen ao 100% do concello, as ubicacións, e outra que, bueno, eu creo que eso é a fase 2 por ahora ainda me chega bastante concentrarme na fase 1.
0: Na fase 1 e logo faremos as dúas. É unha pena, ademais, porque hai nada que foi remodelado este campo.
2: Sí, este campo fai 4 anos algo, creo que tuvo un cambio do que o firme a máis do que o céspede. E, bueno, nos aí avisamos a directiva fai uns meses, cando mantivemos todo o que o firme a máis do que o céspede. E, bueno, nos aí avisamos a directiva fai uns meses, cando mantivemos as reunións con Augas de Galicia, precisamente, estábamos a punto de solicitar a Secretaría Xeral para o Deporte unha axuda para generar uns vestuarios para o equipo femenino, que era unha das demandas que tiña o club, porque están escasos de vestuarios, xa naquele momento nos frenaron da Xunta dicindonos que bueno, que foran, que esperáramos, porque podía que houvese cambios por o tema do proxecto de sanitación, e así foi. No final sí que contemplase sacar o campo de aí, bueno, pois erros que se teñen, bueno, agora mirar para atrás non vale de nada. Agora o que temos que facer é buscar unha boa ubicación, cando chegue o seu momento, e acertar con ela.
0: De facer unhas boas instalacións. Alcalde, cabe posibilidade de que haxa que, bueno, tirar, derrubar algún que outra construcción, edificio, ainda que sexa parcialmente? Non sei se eso está contemplado tamén no proxecto.
2: Sí. Sí, sí. Hai esa posibilidade, sí. Hai a posibilidade de que haxa que tirar unha edificación, sí.
0: Bueno, pues eses proxectos que, como decimos ahora, todavía ainda que hai que poñelo a exposición pública e veremos se pode sufrir alguna modificación.
2: Sí, sí, sí, estas cousas sabes que sempre están super miradas, son proxectos medioambientales que todo o mundo está moi encima deles, entón, bueno, pois terá as súas alegacións, as súas correspondientes contestacións a esas alegacións, e, bueno, pois o tempo, por iso dicía a conselleira que, bueno, este plazo ahora de 9 meses, que para mí parecía eterno, pois parece que é o máis lógico, comentado con xente do Concello de Carballo, sí que os tempos máis ou menos manexaron, ou sí, así nese marxen temporal.
0: Muy ben, pois, José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso, graciñas por atender a nosa chamada, e para falar, bueno, pues dese plan para evitar esas inundacións tan incómodas e tan perigosas que de cando en vez sufreu a localidade de Ponteceso. Graciñas.
2: Gracias a ti, bo día.
3: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en Cee, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
4: Mira ese conxunto nouro. Sería o detalle perfecto para agasallar.
3: E para nós tamén. Eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
4: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
5: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal. En C, liquidación total por subilación en ouro, plata y relosería. Gracias por brillar con nosco todos estes anos.

0: se celebrase a terceira e última das xornadas desta edición de Pint of Science, este festival internacional no que participan cidades de todo o mundo, entre elas Carballo, en donde se trae a ciencia aos bares e as cafeterías. Bueno, pues hoxe, ás 7:30 da tarde, no Bar do Mercado, vimos poder disfrutar da charla de Isabel García, doutora en desenvolvemento psicolóxico e logopedia, a voz autorizada na investigación do trastorno do espectro autista, unha charla co título Non é só autismo, e tamén Olaya Rama, ela é enxeñeira experta en ciberseguridade, con acreditacións internacionais, consultora en contornas críticas e defensora da sensibilización tecnolóxica desde a infancia, e vai falar de ciberseguridade, de clics e claves sobrevivindo ao día a día digital. Olaya, que tal? Moi boas.
1: Hola, moi boas.
0: Tema de total actualidade, e o que temos que prestarlle moita atención, e cada vez penso que máis.
1: Así é. Un pouquiño tamén o obxectivo desta charla é que a xente poida ver

0: realmente os riscos aos que nos enfrentamos no noso día a día, que aínda que parezca que somos usuarios de AP, que non temos interés para un atacante, pois no fondo sí que somos obxectivo, e que se vayan para a súa casa pois tamén con un poquiño de coñecemento sobre como podemos actuarnos para defendernos e facerlle fronte.
1: Que é o máis ao que máis temos que prestar atención a día de hoxe desde o punto de vista da ciberseguridade? Sería a primeira norma, a básica?
0: Pensando en nós como usuarios, eu diría que o principal é fixarse ben nos correos na enxeñería social, vale, neses correos que podemos recibir con fraudes, e tamén especialmente nos contrasinais, que moitas veces pensamos que non teñen importancia, pero que a realidade é como é a nosa identidade, é dicir, a nosa forma de identificarnos en internet fronte a un servizo, e se nos roban eso, pues estánse facendo pasar por nós e podense facer con todos os nosos datos.
1: O de poñer un 2-3-4 non nos recomendas, non?
0: Non, por suposto que non. Ese tamén será algo do que falemos hoxe.
1: Claro, a data de nacemento, tampouco.
0: Tampouco. Básicamente teríamos que, bueno, non quero adiantar moito, non? Porque quero que a xente veña hoxe e aprenda na charla, pero básicamente o que temos que usar é o sentido común, información que nós non usaríamos para outras cousas, porque non a vamos a usar en internet, e evidentemente a data de nacemento, calquera que nos coñeza, pois pode sabela, podería probar para intentar entrar con ela, non? Entonces, claro. Pero bueno, eu creo que é evidente que non sería unha información que se deberá usar como contrasinal.
1: Claro, bueno, pois pues, o sea, a partir das 7:30 e no mercado, no bar do mercado, pois pues, das máis datos, máis claves sobre como actuar neste sentido. Oye, non sei se te preocupa ou se debemos estar preocupados pola percepción que temos de sobre o se o entorno digital é seguro ou non. Estou pensando na xente máis nova, non? Xente que xa, bueno, que naciu no ámbito digital, rapaces de hoxe en día, que para eles é casi normal, non? Dar datos, colgar fotografías, colgar vídeos, decir onde están, o que está facendo. Teñen realmente estes rapaces percepción do perigoso que é todo eso?
0: A ver, desde o meu punto de vista, eu creo que aínda non estamos o suficientemente concienciados, e falo tanto da xente nova como da xente máis maior. É certo que a xente máis nova, pois ao final é a que máis usa redes sociais, fai máis trámites a través de internet, non? Pois porque ao final é o que comentas, criáronse en eso, e ao final é o noso día a día. Está ben que o sea, pero hai que saber usalo con cabeza, ser críticos, eu creo que de igual forma que nos crecemos con esta tecnoloxía, pois temos que crecer tamén con esa concienciación e esos consellos de como utilizala.
1: Bueno, pois hai que poquinho a pouco ter esa percepción e estar sempre un poquinho alerta, non? Eso sí que é importante.
0: Exacto.
1: Outra cosa relacionado coas redes sociais, o uso que lle damos, ou cando nos baixamos unha aplicación que aceptamos toda a primeira, claro, que vai ler todo o que nos piden, non? Aceptas. Unha pregunta que se fai a xente cando fai esa, eu acepto total, a quen lle interesan os meus datos? De que lles vale saber o que eu fago e cando me conecto ou non conecto? Eses datos son valiosos.
0: Sí, efectivamente. Nos, ao final, cando estamos descargando unha aplicación, por exemplo, por seguir co que comentabas, estamos aceptando un montón de permisos que realmente lle están dando acceso a alguén, porque nós non sabemos quen está realmente detrás desa aplicación, e poderían estar utilizando os nosos datos, para calquer cousa. Esa idea de que nós non somos importantes para ninguén, é hora de que nos vayamos olvidando deso, porque a realidade é que eu creo que no noso día a día todos e cada un de nós estamos recibindo, pues, por exemplo, un correo solicitando algún tipo de información e sabemos que é falso. Se o recibimos é porque realmente alguén ten algún tipo de interés. Entón, eu creo que eso é aplicable pues, a cando descargamos aplicacións, aceptamos permisos, en xeral, pues, a todo o que facemos no mundo digital, non?
1: Contrasta isto en como somos de permisivos, non? A hora de aceptar normativas e tal, cando algo nos interesa e queremos descargar ou demais e non lle damos importancia, a como ás veces nos preocupa ou nos altera pensar que nos están escoitando a través do teléfono móvil ou que están vendo o que facemos, non? Hai como un doble raseiro aí.
0: Sí, aquí moitas veces a xente, bueno, eu creo que o que máis ou que menos sempre dixo, hoxe falei desto e despois apareceronme anuncios relacionados con eso.
1: A todos nos pasou, xa, antes sorprendíanos, ahora xa ni nos sorprende, xa.
0: Sí, xa estamos acostumbrados, é verdad. Pois eu creo que xa nos preocupa isto, realmente, pois o que temos que facer pues ser críticos, ver realmente qué información estamos dando, qué permisos estamos aceptando, porque moitas veces os permisos que nos damos, ser críticos, ver realmente qué información estamos dando, qué permisos estamos aceptando, porque moitas veces os permisos que nos damos é precisamente para iso, non? Pois para que poida estamos aceptando, porque moitas veces os permisos que nos damos é precisamente para iso, non? Pois para que poida e aceptamos.
1: Coa chegada da IA, vai a facilitar moito máis, ou está facilitando, xa, porque xa é unha realidade, non? Está facilitando isto moito máis posibles enganos a través de internet?
0: Sí, mira, a IA está traendo moitas cousas boas en materia de ciberseguridade tamén, pois porque axuda a nivel de ferramentas, de detección de fraudes e demais, un montón, pero tamén é certo que axuda a facer ataques moito máis sofisticados. Por exemplo, ao principio, unha das cousas que se dicía en ciberseguridade, nos que somos galegos, era que realmente os ciberatacantes, como pois, en xeral, pois, veñen de outros países, non iban a usar nunca o idioma galego para elaborar un correo e enganarte. A día de hoxe, iso xa non pasa, porque realmente con inteligencia artificial pues, todo é posible, non? Isto pues, é un exemplo moi básico, pero que se podía trasladar pues, a exemplos moito máis complexos. Entonces sí, a realidade é que a inteligencia artificial está permitindo ataques moito máis sofisticados, claro.
1: Esperemos que tamén sirva para poder loitar contra eles, que nos axude tamén a esa loita. Oye, cantas cousas e cantas derivadas, ¿no?, sobre a ciberseguridade, que interesantes todas, se abren, así que nada, nos animamos a xente que vai ao xa 7:30, hasta aí, hasta o bar do mercado de Carballo, para escoitarte, para saber un pouco máis, para preguntarche tamén un pouco as dúbidas que teña xente, ¿no? Un pouco trátase de eso.
0: Exacto, ali estaremos encantados de responder pues, todas as inquietudes e dúbidas que lle poidan xurdir ou que as que xa veñan preparados da casa, vamos.
1: Bueno, pues preguntaremos se alguén foi víctima de algún fraude, de phishing, e sacaron cartos da conta, e mira, tamén o tema, por exemplo, da responsabilidade, ¿no? Si a responsabilidade do banco, ¿no?, da empresa bancaria, ou a responsabilidade nosa cando somos víctimas dunha destas estafas a través de internet, tamén é un tema interesante. Olalla, nada, gaciñas por atendernos, e animamos a xente que se vaya a escoitar o 7:30 bar do mercado de Carballo. Unha aperta moi grande.
0: Nada, moitas grazas a vos.

0: rico!
1: Este domingo temos unha cita co ritmo, a alegría e as gañas de pásalo ben. O baile social O Son da Vida chega para encher a tarde de música xunto ao fantástico dúo Blanca Doble. Ven o Mercado Municipal de Fisterra este domingo de 7 a 10 da noite. Goza do baile social, Concello de Fisterra.
2: Cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.

0: mañá vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Bueno, a 38 minutos seguimos, viviendo a Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser. Hemos seguido falando de bueno, algunas actividades que vos recomendamos de cara a estos días por la Costa da Morte, este fin de semana. Bueno, voy a haber doble presentación de la nueva publicación de un nuevo libro de Modesto Fraga. ¿Qué tal, Modesto? Muy boas.
2: Hola, buen día, Josiño.
1: Muy vas a trabajar este fin de semana.
2: Bueno, la verdad es que estamos inmersos en esta gira de presentaciones. Estamos en un lado un día en un sitio, otro día en otro, pero bueno, eso también es muy bonito, estar en contacto con los lectores y pulsionar un poquillo como a gente va recibiendo el libro.
1: Bueno, venres a 7:30 en Fisterra y sábado a 12:30 en Corcubión, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, en Fisterra o venres vaime acompañar Roberto Traba, que sabedes o polifacético Roberto Traba de Lai, que vai facer unha das súas, supoño que se dixo que ten moitas sorpresas.
1: Sí, sí, é un perigo, Leval, nunca se sabe o que pode pasar.
2: Sí,
1: claro.
2: Sí, ademais que non me desvelou nada, simplemente me dixo, eu vou improvisar aí, pois, ti xa sabes o que hai. Moi ben, a verdade é que encantado da vida, a Roberto quero yo moito, tamén un dos nosos referentes na fisterranía, bueno, está tamén a Conselleira de Cultura, Susana Rodríguez, acompañándonos, que vai ser unha festa en Fisterra, porque, lóxicamente, o libro en Fisterra hai que presentarlo, senón non me deixan entrar.
1: Sí, bueno, claro, evidentemente. Bueno, estamos falando do libro de poemas do Amor Salgado.
2: Sí, do Amor Salgado, que ahora vai cumplir 30 anos, fíxate, curiosamente, un libro que escribín nos tempos do batallón, estamos este ano celebrando o 30 aniversario do batallón literario, xustamente, pues, recibín esta proposta por parte de Aire Edicións para reeditarlo, que tiñe moitas ganas de facelo, e a min a verdade que me dou unha gran satisfacción, porque, bueno, non é moi frecuente que se reedite a poesía, non? E sobre todo un libro que cumple 30 anos. O feito de que me propuxeran e que me deran liberdade para incluir, neste caso, nesta edición nova, que é unha maravilla, fotografías de Juan Madeira Ronquete, a quen estimo moito como músico e tamén como artista en xeral, bueno, deron unha liberdade para facelo como a mí me gusta, foi un luxo, a verdade, que é un libro magnífico.
1: Oye, bueno, pues está bien, es decir, digamos, un libro de hai 30 años con alguna que otra sorpresilla.
2: Sí, leva ilustración de Juanma Velleira, e leva también un epílogo que no está en la primera edición de Miro Villar, porque Miro fue el que me fixo o prólogo, do primeiro libro que escribín, e ahora fixome o epílogo 30 años después, como una reflexión sobre cómo fue este libro, pues, tan representativo de la miña creación poética. Como 30 anos despois, pois sigue tendo actualidade. A verdade é que eu estou moi sorprendido, porque moitos poemas, a verdade é que sempre que me ven, digo, Modesto Fraga, eu daquel gran dixetes que me amaba, esos poemas que escribín no Macondo, non, nos tempos do batallón, esos poemas de adolescencia que quedaron tan, digamos, na memoria colectiva da xente, fíxate hasta o punto que hai algúns deses poemas que son quitados, pois, nos manuais de literatura galega, sempre os poñen como exemplo da poesía dos 90. E, bueno, o feito de que se presente tamén en Corcubión, no Baragavilla, pois o día seguinte, o sábado, pois nunha sección que vai ser un vermú literario con Juanma tocando temas clásicos co seu saxo, eu recitando poemas. Moitos poemas foron escritos en Corcubión, a Praia de Quenxe, na Gavilla, que volveu hoxe, 30 anos despois, bueno, hoxe o sábado, non? Pois é un... A verdade é que é super emocionante, foi moita ilusión, porque a verdade tamén ruborizo, non? Porque... sigo mantendo as amizades que tiña naqueles anos, que hoxe, pois, 30 anos despois, decirte para eles e para elas aquí en Corcubión, en Fisterra, pois a verdade que é un luxa.
1: Oye, estaba poñendo aquí, eras punquiti daquela?
2: Era?
1: Punqui.
2: Sí, punqui, non, eu era moito de Héroes del Silencio. Eu neses anos no Macondo, daquela Héroes del Silencio aínda non eran moi coñecidos. Eu cheguei a té, era que estábamos a voltas co batallón literario, facíamos as actividades, e nos tiñan, bueno, tiña aquel local o Macondo, non? Que recordas que era, sí, sí, o local do batallón. E a música que se sonaba sempre era o Héroes del

0: Coa graxiña, co café, claro.
1: Efectivamente, gracias por su visita, puñía, non, arriba, puñía, gracias por su visita, está o soneto de baixo, e bueno, foi un tempo moi bonito, e para min, ahora, estes 30 anos, ademais, conmemorando o 30 aniversario do Batallón Literario, que eu poida volver a presentar, é que non podes imaginar a alegría que me produce, porque, bueno, sempre che reediten un libro, é motivo de alegría, pero que reediten 30 anos despois este libro, porque o consideran de actualidade, que sigue mantendo vixencia, pois é unha satisfacción tremenda, non? Poder compartilo cos amigos e as amigas deste tempo, pois en Xperra, en Corcubión, en Té, ou presentaron en Compostela, na Coruña, en Santa Comba, en Carballo. A verdade é que vexas que te chaman porque queren que o libro se presente en todas partes, pois non podes imaginar a alegría que nos produce.
0: Claro. Oye, evidentemente entendo que ahora para a reedición volvese leer, non, os teus propios poemas. Recoñeceste neses poemas o Modesto Fraga de hoxendía? Recoñece a aquel Modesto Fraga de hai 30 anos?
1: Pois a verdade é que sí, fíjate, Josiña, a verdade é que a mí me chamou moito a atención, porque eu cando me chamaron da editorial, non, e me puseron a posibilidade de reeditalo, vino un pouco e dixen, Dios mío, vou volver a eses poemas, porque quieras ou non, eu ese libro escribí no 95. O libro saiu despois, porque claro, o libro sai despois de escribir uns poemas, lóxicamente. E agora, 30 anos, dixen, pero, Dios mío, a ver como... Pero é un libro tan de actualidade, tan fresco, porque claro, son poemas de amor e de desamor, non? Entón, todo o mundo viviu estas experiencias, en algún momento pois foi abandonado pola parella, ou tivo ese desencontro, ese desencanto amoroso, estas catarsis que nos producen cando somos adolescentes, que pensamos que o mundo vai acabar porque nos deixa a moza, non?
0: Claro,
1: moto.
0: Sí, xa non hai futuro.
1: Claro, vémolo ahora ca perspectiva, 30 anos despois, e dix, bueno, igual, digamos, o sentimento do poema, velo con outra perspectiva, pero eu non me arrepinto de ningún dos poemas, ao contrario, sigo vendos igual, non cambiei nada, o único que fixen foi incluir as fotografías de Juanma Vegueira, que son auténticamente maravillosas, unhas fotografías en branco e negro na Praia do Rostro, en Mar de Pora, que utiliza moi ben o que é o texto ca imaxe fotográfica, está ademais aí como unha simbiose, unha relación que parecen feitos ad hoc, cando en realidade pasaron 30 anos, non? Sin embargo, sigo vendo o libro con ese entusiasmo, sigo-me maravillando, non me arrepinto de nada, e incluyo ademais o epílogo de Miro, que é como un corolario, sabes? É como poñer yo broche a esa espiral que dá voltas, e ao final sempre reescribimos os mesmos poemas. Eu pasar, claro, desde este libro publiquei 15 libros, non é que publicara 2 ou 3, desde o 96 sí. Eu publiquei 15 son, libros, pero tan como se estivesen unidos, sabes, non? Eso é algo que a verdade que a mí mesmo me sorprende, non? A capacidade que ten a poesía para seguir emocionando, independentemente de que pasaran tantas cousas nas nosas vidas, 3 décadas depois, non?
0: Claro. Bueno, pues nada, recomendámoslle a xente que acuda ás diferentes presentacións para esta fin de semana, venres, en Fisterra, 7:30 da tarde, e o sábado pola mañá, ás 12:30, na Gavilla e en Corcubión, para falar de poesía e da vida.
1: E con música, ademais, porque o da Gavilla tamén vai ser moi bonito, porque vai ser un dermo literario. Entón, cada acto que vou facendo nesta xira é diferente. Por exemplo, en Té foi dunha maneira, en Fisterra vai ser doutra maneira. Son un poquillo o espírito do batallón, que nos levamos a poesía aos bares, aos palcos das festas, empezamos a usar a geade, os esteos, os trazos dialectais, puxemos en valor a poesía como algo importante, sacala dos círculos académicos, elevala donde está a xente. E o feito de facelo, pois, ás 12:30 da mañá, tomando un vermú ou un café, que se escoite a poesía e a música, pois tamén é unha maneira de achegarlle a xente a poesía dunha maneira natural, sen ter necesariamente que acudir ao salón de actos ou a un sitio máis formal, Eu creo que é un poquinho o espírito que se moveu o batallón, non?
0: Claro. Oye, de Héroes de Silencio, tiñas alguna canción favorita?
1: De Héroes de Silencio, voy a decir Roquete, a ver se anima, porque el cosaxo...
0: Que toque cosaxo, de... entre dos
1: sí,
0: tierras,
1: sí, entre dos tierras cosaxo había que comentar, porque Roquete, él le lanza a todo, el poñe valor, sabes, ten un baico peito descoberto e o mellor anímase, non estaría mal, Josiño, non estaría mal entre as tierras cosas.
0: Pois, Modesto Fraga, nada, graciñas, nada, parabéns, non la boa, e nada, animamos a xente que vaya ás presentacións. Oye, si non van ás presentacións, entendo que o libro pues, está a venda na
1: librería,
0: non?
1: Sí, claro, o libro está en todas as librerías de Galicia, está distribuído en todas as librerías, en as plataformas online, é unha editora moi potente.

0: Sente que ten o libro distribuído en calquera sitio, topo en as librerías. Eu sempre recomendo que a xente vaya á librería, porque son espacios que hai que apoyar e estar aí, pero se pode se conseguir por de calquera maneira. É un libro, además, que todo mundo pode acudir a él, porque claro, da primeira edición xa está descatalogado e imposible, non?
1: Claro.
0: Salvo os que o teñen.
1: Salvo os que teñen a servilleta, bueno, o resto nada.
0: O a servilleta, exactamente.
1: Modesto, unha aperta, graciñas.
0: Gracias, Cotiño, gracias a vos por darnos a posibilidade de falar destas cousas. Unha aperta, Juan.

0: hasta la muerte.
1: Y bueno, este fin de semana, para os amantes dos cans, a cita vai estar en Baio, co Concello de Zas, que acolle este domingo a terceira edición da Xornada Canina, cita que se celebra na Praza Jorge Mira e que vai incluir concurso popular, exposicións, exhibicións, sorteos, agasallos. Falamos co alcalde de Zas, con Lolo Muiño. Que tal, Lolo? Moi boas.
2: Hola, que tal?
1: Bueno, terceira edición, parece que vai funcionando esta Xornada Canina.
2: Sí, a verdade é que, bueno, que é un referente, non é en toda a Costa da Morte, non? E hasta non creo que haxa moitos na provincia, na verdade, porque, bueno, ainda que parece tan sencillo, pues, bueno, hai uns trámites detrás, que, bueno, todos os cans teñen que estar registrados, cartilla, cartilla actualizada, todas as vacinas, e, bueno, e despois hai que solicitar un permiso a Xunta, o sea, bueno, hai que facelo ben, ¿no? Como ten que ser. Entón, bueno, ten o seu traballo detrás. Entón, bueno, non sei se por eso ou por outra cosa, é a única saída que hai na Costa da Morte. E entón, bueno, vaise consolidando. Empezamos os primeiros anos, agora, pois, co asociación, pois, que son centros de cuidadores, que nos axudan moito, non? E en este caso tamén xa Galicia, que é o refugio ou a canceira que hai aquí en Brandomil.
1: Sí.
2: E ademais esta exposición tamén hai que decir que sirve para o campeonato galego Alcel, que é de cuidadores, vamos, para os cuidadores, non? E por iso é importante e, bueno, veñen bastantes cuidadores, aparte que vamos a ter dous premios para o can máis guapo e o máis simpático, e despois tamén un sorteo entre todos os que veñan e se inscriban. E, bueno, hai que decir que se poden inscribir na web, que hai un formulario, ou senón, pues, bueno, pues, chamando, dándonos os datos por teléfono ao concello, ou senón hasta as 11:30 dese mesmo día, do domingo, poden tamén inscribir os cans para, bueno, para expoñelos ali e, bueno, para que os cans den o seu paseo de honor. Cans, estamos falando dos normais, que digo eu, ¿no? Dos que ten cada un na súa casa e que ten como mascota, porque despois hai unha exposición tamén dos cans dos cuidadores, non? E sempre traen, bueno, a veces canciños pequenos que son deles e despois tamén hai unha exhibición tamén, non? De adestramento de cans.
1: Bueno, pues unha xornada bonita para os amantes dos animais, dos cans en particular, o domingo aí na Praza Jorge Mira en Baio. Pero, vai ser unha fin de semana tamén intensa aí no Concello de Zas, porque empezan tamén xa as obras de teatro da Mostra de Teatro Afeccionado a la Barta Pose.
2: Pois sí, a verdade que empezamos, bueno, hai que decir tamén que batiu récords de asistencia, de participación, 48 obras, que é moi complicado chegar a ese número, vamos, porque decíamos outro día que nun certame tan consolidado de teatro como da propia Deputación da Coruña, pois non sei se eran 30 ou así, o sea, oye, quero decir que a veces un número non di nada se non se compara con outros, ¿no?
1: Claro.
2: Entón, bueno, pois, eu creo que por todo, ¿no? Por consolidarse como unha mostra de referencia, ¿no? Para concursos de grupos de teatro aficionados en toda Galicia, e ademais os premios, ¿no? Porque estaba falando, por exemplo, outro día viño a Darteixo, que creo que ten un premio de 400 euros, ¿no? Cada aquí son 800 euros por representar, máis despois se lle paga un desplazamento, un vehículo, os quilómetros dese desplazamento, ¿no? Entón, bueno, todo xunto pois axuda e animo a que as compañías se presentan, e temos compañías que se presentaron de toda Galicia, ¿no? E empeza, como ti ben dis, pues empeza este 23 de maio, bueno, de todo maio, lo que queda de maio e de xuño, hasta o 27 de xuño, que vai a ser a clausura, pois temos teatro todas as semanas, non tanto en Baio como en Zas, e quero decir que se alternan, vamos. E o 23 de maio, este fin de semana, xa, o sábado, pois xa inaugurámola con Que Desastre Teatro de Ourense, e Deus non quere Calderilla, por certo, dixo unha persoa, un aficionado, que dixo, esta vou a ver solamente polo título.
1: Oye, o título, a verdad que chama atención,
2: a verdade chama atención, non? E é unha obra que dura 60 minutos e é unha comedia, e, bueno, como decimos, pues, o título chama atención, e eu creo que para pasar un rato muy agradable, y xa digo, para tamén animamos ao público que veña, porque van a participar nas votacións, o cal non só vai un xurado que é o que vai a determinar quen destas bueno, hai que decir que os 800 euros levaron todos estes que foron seleccionados, ¿no? As compañías que foron seleccionadas. Pero ademais, agora pues, temos uns trofeos honoríficos e vai a decidir o público xunto co xurado, pois esa orden, non, para eses trofeos.
1: Claro. Bueno, pois nada, aí queda esas recomendacións para esta fin de semana, sábado teatro e domingo, pois os amantes dos animais con esa xornada canina en Baio. Graciñas, Lolo, unha aperta.
2: Nada, moitas gracias a vos. Un placer.

0: E nada, quedan uns minutinhos para chegar ás 2 da tarde. Xa estamos rematando o programa de hoxe, pero querían dar unha chamadinha tamén da Dumbría. Falamos co técnico de deportes, don César Ferrío. Que tal, César? Moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Porque ven de rematar xa a inscripción tamén para a próxima carreira do circuito correndo pola Costa da Morte, que corresponde ao Concello de Dumbría. Vai ser tamén este sábado. E nada, con máis de 900 participantes, se descontar.
1: Sí, temos tamén récord de inscripción, como está pasando este ano en cada prova, neste caso con 907 inscritos, esperando xa que chegue o día para organizar a 10ª edición da carreira popular Concello de Dumbría, que todo parece indicar que vai estar o tempo para acompañar, e bueno, esperando que a xente participe en masa.
0: Claro que sí, bueno, pues animamos a xente que vaya, e además hai novedades no percorrido.
1: Sí, modificamos o percorrido de 10K, bueno, fixémosla, completámoslo hasta chegar aos 10.000 metros exactos. Quitámoslle un pouco de desnivel e bueno, para facela un pouco máis explosiva e que os corredores pois estean pendientes do crono.
0: Ah, bueno, pues unha carreira un poquinho máis rápida que en outras ocasións, facilitando tamén aí que a xente corra. Bueno, pues nada, o circuito correndo pola Costa da Morte, que é unha gran idea que está funcionando moi ben, e como ben decíades, pues este ano batindo récord de inscripcións prácticamente en todas as carreiras.
1: Sí, ahora que non é algo que sale fora de toda lógica, non? Cando en todas as provas deportivas, eventos, bueno, as inscripcións están indo un pouco a menos, non é o caso de Correndo pola Costa da Morte, que cada ano contamos con máis inscritos no propio circuito, e ademais en cada carreira, en particular en cada concello, pues tamén se anota moita xente. Bueno, é indicativo de que se están facendo as cosas ben, que é unha iniciativa que está gustando moito.
0: O sea, eso, algo estaredes facendo ben. A que hora lle recomendamos a xente que queira ir a ver e a disfrutar da xornada que vaya por aí?
1: Pois a primeira carreira empeza ás 5 da tarde, a carreira, bueno, a carreira estrella, a carreira principal, ¿no?, que é a 10K, onde se reúnen máis corredores, é a 7:45.
0: Bueno, porque que vayan toda a tarde
1: toda a tarde para o Conco, a disfrutar do deporte, a disfrutar da natureza e a disfrutar das instalacións tamén, non? Da comunidade que ofrece, bueno, pues, ali a instalación, a propia cafetería, cos aparcamentos preto da instalación. Bueno, é un plus tamén para todos.
0: Sí, señor. O domingo daráche tempo de ir a ver a final da Copa da Costa?
1: Bueno, pode ser.
0: Son esos actuais campeóns, non?
1: A Copa da Costa é un acto deportivo importantísimo e como non, pois hai que estar, ainda que non estemos na final. Pois hai que acompañar tanto a Muxía como ao Pica, pois desexarlle aos dous equipos toda a sorte, porque a verdade que é un trofeo do máis bonito que se pode gañar.
0: E desfacerle ali o traspaso de poderes.
1: De poder.
0: Gracias, César, unha aperta.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.